da wo so nye obia ahofe ene yeli monyama ewo ye dipra ye wona ma ye nyaso enche ye miano ya benya mie ni muso ye wono kwan ye be fa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dui ka ye nim die bia nka tu ye aye dui ka ye nim die bia nka tu ye